0: Dito songo bailo, kunda tano kunda. Salo niya itumiese. Jibu kile no batu na wu tu tu tu tu tu na bila.
1: Mais, on dit comment papa?